0: Ulla, kun sivisyykö, että olette miipivänneet. Onkohan haussa ollut. Nuna vumme anne ja hattelimme sinulle. Ei nulle risikko takko. Kiinaus on niitä tutsikareja kannattut. Kiinaus ei panna tausi. Mä lauttuin angelikin ja resvilluutin. Ei nulle risikko on $140 million. Nguloan ikään takkoa. Akkaanin ja toktaulohtumi tutsikartuin. Minister Gwen Healy ahera uhalautu tänne kuu. Nyt on ikkana ei saanut tukaa. Kattuin uusi mikä pisitit sitteili monen muun. Kaujumme me juokalota makkoa missuita kanaisaat innu hangittu innu lakasikkunni 60 ummata abbangi takoa innu lauksimangittu innu lakasikkua simmaju takoa go pimmariu tiujuin.
1: We're providing services through the use of
0: Mane kajusti chigunna lahivatu ekhanaida kainatuinatuni inulagini atakko atoktaulutik ammalutta katutche khatakha khattamju paleisikunni asinginnillu nunalinni tunni tamakkununga ikajuta khattatu ammalu asingi katutche khatigin hile akhayaqo okhagakanilautununa busilattu sakbikunni go ammalu asinginnik

0: sin nak so ti to commit de ma onika to mi to sane jam mi gatta david piung it to rok tok ta na onika ti lugo kangak ti ga ping mi to rok se ma yok to sa rok mi labo
1: Sigawa dung no mayo ada mama takune awa sewing over.
2: Sinjak saut, ya karun ni ninja kanyang narang mayok. Tanah di piung itu tok tapi di tu sari tinya tok sinjak saut ikut unnu yuk. Tapi mari tanah unik kaga dosa mengi temen ini unik kata juga tu sana yang atiko. Ikan majem ini kita takut dosa majem ini lu. Tanah do akau nak cari lawan mata pegan kengat tu kasih mitil dunga. Tapi mah unik kata juga tu sana yang tabu ima tu sak saut kata juga.
3: angiju arulah anggalu, mereka syukur waktu bu. Aungir sitlunga takallunga auktu arulaksunga pisikunna ajijaka anga mapangunga sukkaruaksunga mariga sukkaruaksuguru asivijilliguru teemepparuaksunga teakaruaksunga kappea sukkaruaksunga teemehattaruktillunuk teemari kimakmingmanga ingertunik pisungmut tusakattarilauksimajunga silakkullu ingertun ammaru kuukbaruin ingertun pisungmut Ammalu nunam iluagun ingertun tusawala oktika. Tayyama tamakko tusaksawala tillugin. Kanitikuru varuan ujumriyaduk paridoktun. Ilanginnun ukautoyuk ujugumiyamik. Ujumriyaduk paridoktun kanitikuru varuan. Ujagaidlu kanitikuru varuan taksiyu aruruk paridoktun kummun. Tayyamaru Ilanganik ingertunik sini tusabak sunga kapya sukparak sunga. Temari temari khattaruk tillugin asu ilang inuarungnut tallimanut upaktaurak sunga. Angiju arulluti. Kena ngilumik kuri arulluti. Temari kapya sukparak sunga ilanganik kawajimajunna ilak sunga. Kawajimajunga sangdayak taulunga. Tässä minä pikkut karvaraungin, että maana ullumi atoktattinni. Uumingari pikkutin luota karvaraungin, että tässä minä kiinni on miglu, puhtaju on miglu, sävikurun miglu, puhtaju on hankittakaan, että ipiksä on miglu. Mikkutin iglu tabbaruotua, pikkutin kivaraungin, tässä minä. Tämä kuoro, sakkun, aakkikäi, tämä jeruotua ulommata. Aglaan aakkikä ongittun, Tällimainen kuruin ukoa aujamun anikuin jangmiyun. Aakkiakseen amisunoksautua rangata. Tämä pikutukangin migama puuktajuuma asiani. Puuktajuuga ikpiltin muutetua joksimakku. Nattikutukarama kisingni. Nattikutimitaijaumata. Nattiaviniin kisingin. Karliulluti. Tämä ikpiltuanin puuktajuuga pirttaulluni. Tässä on angiyuarungun ikitauloksimakama. Kappeisuroksimajunga taitsimani. Adjukangittuujaaktumi. Teemari tabbaneilottillunga upaktaugama. Teematunusukku tiguyaullunga akkahtatauloksimajunga. Izzangurittuaruroksimajunga kilamikudu. Puigamalu ittugilauktaga tappaani nunamikatauju takullugu tappaani inuarungmingmata. Teema ikkaililauksimajunga imeittumi. Teema ananama ananannuttao tusangisakparaumigama. Pigaaktu tusugillugit. Pigaakatao kungissuninga kauppan meenaksineagama. Pigaakatao kungissuninga. Tusugillugit tusangisaktunga pigaakatao varaumigama. Tusangisautikkatamakkua ikkaraankit tuksulaksikparauktunga imanna tusangisarauksimaninni. Tabbataakko ikkaama jakka nunguttakaakata akkahtatauvaksunga. Aataimaru pikutinguani ujaangni pikutingua hakparaumata teitsumani niviaksaan. Aataimaru pikutinguani piugijani tamakkuninga piujuja hakparaumimata pikutingua gajauju tamakkua iglingua hakstuti sukusiin. Tamakkuninga ilangani kaujiaun.

ilangani katakpallialluni apputtuinnaarulaagulaarluni imingorluni nunama tuqattartu nilaviniugulua nila nilaulegaangamik suqqangittaraangamik nataqqornarmik taiunnartavut tabbakamanautigiyanga nutsilami iqqanaiartuari aataimari tamakkua takusimaruqtillugit kingunegagu takutitaulilaarmiyunga kappianartunik kappianartunik taima takurilaqsimangmigama immaqaa suritjaanginmiyung ukarungmik tuktutu angitigiyumik taanna ukariaruk tuktutu angitigiyu uqavataulaqsimangmiyung takurooqsimayungaluunni siutingani inuktaqartu taikkua tuquguma pittiangillunga naaragunnangillungalu ataatannik ittunnigillu anaanannigillu ningiunnigillu piqajaqattarlungalu pittiaqattangillunga upaaksaqaqatta ajjigingittunin tuquguma tabba siutinganin siutinganoorniarpunga sunaupa tamakko noammigmagitaissuma ammasuri takurilauqsimangmiyunga kiunigagut tainna kappianartuqtaau suurlu tuktuuyaartu tuktualuuyaartu qulinigliit niaqoqalaangman nakjungilli unorneqsaulaangmiyu niaqunganin niaqunganili nuasimalaangmata pittiangillurit tuquyuginiin sibuuqanaqalaortunga ullumisuri piungisakpaktunga taikkua takusimagaluarlugi ammasuri takulilaangmiyunga kiunigagut qimmiarugmi qiqniannaaluulluni tainna qiqniinnaaluk saataasiu qimminga tainna qimmiaruk tuquguma kiqmiartuksaungmigman inungminun ajjigiingittunik sunaupa tuqugutta upaaksaqaqatta kappiasuktualuugaloqtunga taitsimani iqqaamajaqalaanngittunga angiqqaqaluaqama taitsimani angiqqaqaluaqannu suukkia kappiasuktualuugaloqtunga qiapaloqtunga iqakpaloqtunga qaqimajunniqpaloqtunga kappiasugnikumu suukkia iqqaamajaqaqunnernerpunga ammasuri takurilooqsimangmiyunga taitsimani inuung maqquung paayuung paayuaruung milluutiyuaruung uyaqangnu sakkuraa pillagaangamik uqallaktung suqquimalaqtaakkang qallunaujartumi taitsimani tusaagalalaunginnama inuktulluuqaqunnarmatik immignuinna uqallaktuung asimignu pingittuung uumataimaitilaormanga piungitturitilaarmanga ataatanni naarangitilaarmanga uuma ammasuri taanna uuma taimaitilaarmanga piungitturilaarmanga narunartuk taimaikkaalaarmangaatik milluutiyuaru akiqartuutiyuaru suri itturilortamu uqautilorsimagaanga tabbagu ataatannik anaanannigilu ittunnigilu ningiunnigilu naaragunnangikkuma maligunnangikkuma uqausinginnin tabbagu taakkua takuyakka atuqumaaqivakkattau kappiannamiik kappiannamiigli tabbari taitsimani taikkuniga takuqattartillunga ilanganik issimarilauqsimayunga
Inun ni ngit ya ma kumara ilu an nak sao ga yak tuk sao yu ni ulwa. Ata ata malu, ana ana malu, inu yuk sari agan ni ngit panga. Uho jori dok simang mi yu nga imang, ata ata garu go, ana ana garu inung mi sana yu nang itu. Kisi ane go, tuni yao sima yu, ata ata ga, inung mi. Sana yak sanganing, tuni yao si ma yunang mini pi yunang itu nak naukulu sana yao si mang mangan kau yimang itu nga isu manang itu mi kau jaru yok si mang mi yunga ik yunga ni go ik yunga ni kitong aksa kakto ik yunga ni go kitong aksa kaon ni tilu ki kitong akta kaon nang imata imma kasuring itu suka ema Tetapi mana luk tangung itu, anak sok tangung itu, uang alat tahu anak sok tangung nama luk tangung nama, suling itu. Atau yang mana ayuh suci dari dok si mung mungga, atau ataga go tak kunangat, kita ngak sok tangung si mabo. Tengen go atau atama, padu atau atanga kau mau, kita ngak agon nalaung iman. Ketungga tak pada waktu garwa. Ketungga kau nangi jadi hilang pago. Nuri yang kata ketungga ni ketungga sini ugi aksi merang magi. Aita ketungga lu nak ding nak tu ti ugi aga angin. Iman nago ugi aksi merang pain. Tain nago itu kalau sama nuri yang sibukan. Tain nego asin dia kata orang mat ui me asianun najis dunia aglan aglan ui nga nuasi mati dulu. Atai mari kita ketung kata garu asuting ketung kata garu asuting ketung kata asun aglan asin dia kata orang mat ui me dulu angajuk kau sepak suni ui me dulu cara ui mangilu asuni ugi aksi merau magit. Ketungane uwin naruk tuting ilangin, ilangin piun nak sejak tuk tukuru dengan ras tuting inu yun nak perang mata, ugi aksi mang magin. Aita, tapi isu makalil ang mayunga, tapi isu mana? Nuri akan itu amari kumakai, nuri akan itu amari nak patah kai piun nak sebenya ura. Temari ukah jari lang mayunga, isu matu inak tu yak tu jilunga, ukah jari lang mayunga ta isu mani. Silak tu ang migo, kisu tu inaruk taan, nuri akak pun. Kupik kuno tikit juting. Nuk jutinun, mikilangan nun, kupik kuno mikilangan nun. Umayuruk taan, nuri akak pun, silak tu ang. Kisuk sa kakulugo. Nagdurik sa kakulugo. Inuk sa kakulugo. Ammalugo. Silaktuwa. Silaktuwa rukta. Pik sa kakpo. Imik sa kaktunilo. Nigdaso arullo. Ukkuyulo. Akunningani. Nilangmik. Sanabiyubo. Imik sa. Nunamut. Katakan tuh saya yang maksud ni, tamang migo sedak cua ilu ane itu, pizza hak petawul, temari asyila itu kelak tama, bukau tiba kelak panga, ayuh sud itu arah tu ningaro, tamak kuninga, sunaruk taning, kau yang menjaga hak tetni, aglan, makuninga. Angu tahu gama, ilmu suksi jalan ini, ayuh suri ekstau jalan itu gama, taisu mana, ayuh suri jauh panga, nuri akar gama, nuri akar, nuri maru nuk, nuri aga, ilmu suri nuk pan, kanu lukta, piju tiksau yumi, taimai tugu, ayuh suri, ayuh suktau si mati aktun, ayuh suri si amiglu.
qapuuksangittun suvalikiarlangittun inuulisiqquiyunnarmata ikajorneqaqquiyunnarmata sunarbuguqtautunngitattinnun ikajortauluta taanna ikajorneqaqquiyutigiyunnarmagu naalatsiarneqalaoruni ataataminik anaanaminiklu ataimari takulinaqsimangmiyunga sulikinguningagut kappianartuniktaa taikkua kappianartut nanuq nanu makku ajjigingimmatin tainnaru uppatimini uniarto qamutinguaqartuiarto uppatimini tainna ayangeqangimmat innaaruaalugaluarpat piqaruiaalugaluarpat kuugaaluugaluarpallu tukiliartatuinnaartu ammarutaina nanuq sarpiliŋ ammataina kappianartualuŋmat sarpiliŋ iŋiqqanialuugaluarpat kuugaaluugaluarpat agguqaġunnarmat sarpiqarami tainna nanuqtaaq tainna qamutinguaqartuiarneraartaġa innaaruaalugaluarpat piqaruiaalugaluarpat ayugaqaŋittu imaugaluarpat lutaimannasuli taimari taikkua qukiummut piyaġiaqaŋittut isumagiyaġiaqaŋittut sugiummut saviŋmut isumagiyaġiaqaŋittut isumaqaġaluaġuma saviŋmik qukiummigluunnin taikkua upagutiyunnarmata kisianili imanna ayuersortaalorpunga itturilaortannun taissumanigu imannaitaalortun ataatama anaanama uqautivalorpaanga naalattiaqulluninga tamakkununga piyauqunanga itturilaortaqali imanna uqalaorsimajoq kiŋullermik uqammaugguuq ayuersulaorsimaŋmatjuk piuliiksamik tuksiaqullunigin tuksiarnermik ayuersuqullunigi guutimun jesusikkun taima tuksiarnermiguuq tamanna piyaġiaqartoq kiŋullermik taiman ayuersulaorsimaŋmaŋa immaqaa qaujimaŋinnama suliŋittu aakkaoqquuqtu taimaru taikkua ilaŋannik.

tutta vi mic to sa se che vo se ullo mi mannelio 1 2026 mo ti logo a le unga te ma le ullo mi a unica to mi to sa la nga yugut au kauti mi chanut tanna suli yuchuni unica ngo yo nala napalop unica lo chimayanga ammalo ullo mi ulatto suli yungwa ngo tillugo takutsaudita hattasimmiyo a pinaswaro si ulok tu nungwa ni ullo millo takutsaudita yo a suli yungwa ngo tiutsuni tanala tuttaviko hatigi wattaga Daniel Gapwa aukkauti yungwamat asinginni suli yungwa ngohatimini ilahaksuni takwa suli yungwa liokti aksi ngonrakto yutamani nunavimme pigiaksi malat mata tanna suli yungwa ngutillugu aukkauti ongavammi nunalingitta ilanginnut akvitaruti vallialangajo ei mei mat takiju matanna unikkaa loksima janga naalaup inuinna se suni teitsumani ulaaju mut ulaaju pilktu mut apirijoukalla hatta suni hanvillingat sieltä vinjumanga tukisi viginiaktavut tanna aukkauti innu iksinaksilo tuvinialummat amisunlu inunnot Himaa ja ulottu viniummat pigiatto niangu suti tosaalanga javut unikkaato tillugu. Takkua sila oppiusarini alkmi jangit unnuak taavani kutsua raapimme. Novutsi pallia neakto unnuatu hauleruni tatsilak neasuin lugu takkami anuriluni 20 mik. Nirumininga 1 milloni. Sanne kiloakmi nuvutsi palliani akmiyok takkami anuriluni 20 mik neruminninga 2 milluni. Umiujakmi nuvutsi palliani aktuunnuak tatsilikni asuinlu. Takkami anurini akmiyok 20 mik neruminninga 5 milluni. Inutruak nuvujavalluni aktuk neruminninga 3 milluni. Povernitumi nuvujavalluni akmiyok takkami anuriluni 20 mik neruminninga tuumi tilugu. Akulivimmi nuvuja valluni akmiyok neruminninga tuumilluni ivujivik nuvuja neaktok. Sorujuli tuinnarealik ammalo huakpaleajumi sorujul tuinnareahakmisuni tatsilirneamiyok uanniu patuarniulu mitsaani anuriluni 20 mik nillasunninga 0 milluni. Salluni nuvuja valluni aktu suojulat niasuin lunnuatu hauleruni. Huakpalia tuinnareja harmiju suojunga tatsilat niamitsuin lu. Uanniu patuarniu lu mitsaani anurini aksuni unnuatu hauleruni. 20 mik suungoni limmik. Neruminninga 1 milluni. Kajansu juami Raglan Lake millu. Nuvuja hakallaani aktu. Anuriluni atuarniup mitsaani 20 mik 40 mut suunguni limmik neruminninga 2 milluni huaktami nuvujavalluni aktuk nikiu atuarniuakunningani anuriluni 30 mik 50 mut suunguni limmik neruminninga 2 milluni kangirsumi nuvutsipalleani aktu unnuatu hauleruni atuarnimik anuriluni 20 mik neruminihakluni 1. Aupalummi tasiujamillu. Nuvujavalluni akmiyok neruminninga 2 milluni. Kutsuak nuvujaneaktuk neruminninga 1 milluni. Kainatsualtuami nuvujaneaktuk. Minineaktsuinlu huakpaliajumillu. Miniltuinnareali unnuatu hauleruni. Tatsilukneasuinlu nillasuninga 0 milluni. Neinimi
hope they'll meet Luna with Tipalania to Unuak, Nilas Ninga 2 million. Postville me, Makoe Milo, Nubuya Hakalani Akto Nikio Patuang Nilomitsania, Noriloni 20 million, Nilas Ninga 3 million. That's what I go, Silopius of the Nyakangit.

0: Ai, mannali, danna nalla nappalu loksi me jokken sujok me ok, olei ja minik. Tu sahattasi me ja min lunikkaati luku aukkautiu mit saanut, tu saasi javut. Apri jokan lahtelangat suin lulaa ju piloktuumun.
1: Kulikkaa paljon, mutta kaadimuttia tuli. Anaanaga kulikkaa paljon, kun ollaan tehtyä paljon, kun olen tilangani kulikkaa paljon tuli ummatta, kun tänkosin mukalla ollaan ottuja ummatta kajani. Tein niin kuin sinäksi jauhtuun jäädä, Kiun tuhara oli kisiani, atingani tehtävänä nau. Yksilöksi sillä on viningata. Sinäksi sillä on viningata, atingani. Tuossa hattasi majunga. Tehtävänä ei ollut ikään, että luutainna atingani on nau. Ahi kitoo koo. Uhaaja on lautangitto. Neulluttavasti majuvini uvalla ei ole. Maani, akulivi ulluko. Ibu-ibu tawani khikit taw hoktuan na nagay kawpalaktun. Tawani ito kutay na akikit yo. At wila man na kingun tukara ko kasi ano ni kapalak tiligit. At tingan nun na to sa kaya nga lak sa malakatay ko akima. Khimayo na nga sa kali walo at ananak ko ka tayo suman na sinaktual tukara ko tiligit. Bagi kita orang itu senak silap semua ni dalam mengatau lagi itu kan. Bagi kita orang itu senak silap semua ni alam. Sekarang tinggi itu apa yang seorang mata unik kau si, aku kau si kau, kumanya orang ni ngah, ada orang me, bercium orang ni atau tak, sokir ni semua ni alam pengah. Cuma aku main yang dengan ni, cukup sebumi. Ia ni orang itu, ia ni cakap ni. Sudah, tema pecahlah apa ni? Ada orang me, tema aku ni pecahlah setinggal ni. Ulang orang kata sebut akhmata. Sudah, itu aku apa pun tak kamu ni mau ikhyang aku takut nak kata sebut akhmata. Alia suhtaa hakkalla oktuun. Ja sitten se aika suhtanakin. Vitsi ulla oli paljon suhumassa makkoa. Ja se kaita maani tivitti. Kankia kahtuun lahtau hikittangin. Vitsi ulla sitten juttamaa tuteikkoa. Vitsi ulla hautiin. Teemme, että kukko. Teikkoa vitsi ulla on lähtu teukkautikkoa. Kumainen oli niin. Kumainen niin kuin suuka, atinga tuossa laukka mangenekko. Tein tuoma suku siuksu, kumainen niin viningata. Tein matkikin tseemme teikkoa, unikkaa tuolakamme. Ika jokti kitsutik, unikkaa sehattu laukka mangenekko. Ilangin niilu, tuossa kun näitä meni puikukta meni luun, niin ikka heti tahotta sotik. Unikkaa tangi käsutit jätyin ahtilaksi vaju, hattikin munikkaa summi. Haulee ja hattia sotti. Asuilää koo. Tämä pitsi ulaan ja sotti. Ilaan on mito hukiuta lunnilla minkkoa. Hanuittu mikki ja hukiuta ja koi nyt. Tätsumani ja lita minä asuilla ja suungut luvit. Tekoa koo. Hukiutitin alun ja suvulli valauktavut. Hukiutitin alun ja jäljellä, että tekee tämä pito haumata, että mentä to haumata. Inoin unangannut. Hukiutitikin paljon nimata taitsumani. Teikko sivulli päivän ja unangattavut suvun valauktut. Hukiutitin amille täyjävut. Täyjävini inun marattinut. Tämä suosi, joka me teemme täällä, mutta kyllä jaksossa meni jättäkin tuota ennen kuin mä en jäkninkä. Hukin tuvin on jaksaa olattu. Kyllä himeittu, niin tuohon kun mä tain, ja hukuttan ilään, niin onkin tuohon. Sekpä on unelinnut. Ei oha jaksossa juuri, no suvi rukkaamme, eipä rukkaamme, hukuttamme. Mä kai katsotaan, että tuvin on mangaan. tamaunga saa mitai ni te reaktora saaktu tamakkununga sirima tijok aveuga tijok aveuga narai valaota ali asu umisuta nirilangala reaklu it nirikata atta anni toktaugutta ali asu umisuta sirima sivalaota saivailu tijoko tainna aknanga te reaktu sen tamakkununga iglunu iglubigarnurutta Aungni takuwami, anni doktubinu nilu ningittu. Aungni nao nungma kisiani. Nema sirimasi yuvina, nirilanga gaya kisiani ikkaisuli. Nirilanga gaya kisiani sumana longa palaungma tatsumani. Aliya gitsugu sirimala oktubinu ruo. Suli tiriaktuwa suaktu. Teikunga gupaamu waluaksuni takkamangat. Itik viiaktamani kukittautuinna mitsunillu. Nuingitumut luuni aningitumut. Utakkiigami teikkuninga tikittunni. Ja ne aukkauti alu. Taitsumingali anana unikkaapalauktu. Uhuusi jaktu kulutuin taina peakanga. Uhuusi jaktu minun niinkiangalunni unikkaapalauktu. Uhuusi jaktu nusautakutuinna sun taimaa. Teemme uhoosijaktun sutik amangitoaamme ikimadeak palaumata kipikulun minun uhoosijaktun savunioon tainna peakaapinga. Teemme tainnaakna hukuttaumat, aknaanga taitsa maulaloaluu hukuttaalaumat, tainna kimaksi juvinna kaulaloaluu. Tainnaapi susaumakalla kotaak. Ikimatuinna ila uhoosijaktun minun nuuttuvinen uigeenga. Tein peakaapa semmatte matatanga. Anaanangalla kukattautunne. Ikujavinna rinkkuumimma anaanaga unikkaapalla ottu semmattavinen uigeetunne. Jäätsumme uhoosijakinna tillugu. Atatanga semmattimmat. Anaanga kukattautilu kaudikamme. Ja syyllä on hukea ja venäjällä olla tuolla taitsumalla hukeutii suunnitelma neljän mata, kun sitten on suksaumata. Annaja venäjällä kai suunnitelma on manana, tai lingirutikkot, haulla laulu mannaja venäjällä nipili oksunne, kukitapaat liokkuvene, suunnitelma kutikityinä saavattu saumata, kanne lingirutikkot liokkuvene umman. Haulla laulu on annaja uomme. Hanoi lutsia tuolla kerranna. Aulla luo, kanna jauhaamme, viisuhtuu viinne. Latsunne, ingirutti liuhtuma tänne. Suurti juttunga tuossa omassa tuhaalavan tänne, ingirutti liuhtuma tuo. Tai aina tuossa kaalan meni, ilittyssä aina meni, meni. Eemme tuossa omassa ja mikä me tuossa omassa takkaan, ingirutti liuhtuma tuo. Näkökulmasta on mitään.
2: Joo, niin ohjattuinna.
1: Puhuntumio. Tänne taimengi rotille johtuinna. Teikkoninga, tusaumatakkaan itinga kukapisavilla on mello. Tänne sulilla on palaajo taimengi johtuvinninga.
2: Tänne rimatsi joalouga me tohutaunningin lukunne.
1: Ringi toko. Kimaksigami vannaja vinnak. Ijaittumi on koo pisuktu vinnak. Annaja vammeilla jotain hengitön suunnittaa tuli. Tuossa vammeillakkani hengen otteli oksumassa. Täimäittu vinnin halvinikkoa. Täikkoa taitsumaa tikitää vammekin sen haujuksaa suunnin. Ei tutakmalle ajattelut liksinahtoa lukalle rajan aukkautumme. Aukkauti jo pihattiin, kakkoon tänget oli aukkauti. Pihattiin kuttuvinin tuulakamme. Tein nähnäkin sehänne haudimaga minu hakeanga. Takummakit sukilluuduk saunakamme teikko inni avuiga suaktanen. Inni takulanga sukutsia tuenduk saunakamme. Takulanga kiemme talunak palautanga minu limutikisi johaa minunne. Takulua tuvinak. Cuma nangito alto ini macam kuzuin nalu nangito. Tapi macam saya macam alu lagi. Tertli dia guna itu kuzuin itu pindah katik. Ikhsan tu kalau saya kena tu hutsi jualok Tawang kukra api wicca sukut

tinguana rungumat. Sakkuini auna vini yrjattakon näi tutu huolinnungu me sakkuungani tikusituina paksuni. Teemettu vini kootun. Aamutte halluana kun näyttämänä kannukkia ja tosiaumana laatangittu. Aamutte jäämme suppata taikkoa tuhoaktangit. Jäini äkioktaulla kasinginna kun opinnuttu jäätäumu valuat. Aamutte katteangittu on kun samassa hanoilikatti luukia. Piyutte kalattu vini. Teemme lohtu vini uttutik. Aakunne haavili okkareangin omalohtu vini uttunne. Tämä tulipatne ja kun nämä tekoin niin tavan miksaan me ollaan tekojaa aattelaa tahtuvina koo. Minutua aata ei näy kautupan aangolettelua. Minun ne tekovuun ne tikitaavuun ne kokemutuin näkää hattosauduvina. In ilanin tuukia silmä kamme. Siksi kyllä tuttavani alo olettu. Minutua aata olettelua pangaakut. Ihalvikin omat olettelua. Upangatu halong maru sisungum mata marulak tilui kui khaloi inutua alok takujau laka taktu vina kawit nao takujau tunne takujau kaloa ma kawit ngitu alok tunne tilli tita alok tu vina takujau kuyang alok tunne asu ilago kati matakatala kolo tikisiani uluk tauna kamitai kua khanu pigasua Kaudita on ennen juuri sinua on näitä. Ja me sinne laittuvani olemat. Hannupinne saada mangaamme. Tukitaa saa palattuvani. Inuvia on näin. Me sinne tuolle juuri tukutaa on näkisiäni olemat. Ja me tuvat laittuvani kuinka. Inu tuolla alkuu sapunnea tuolla. Vai olemata saputti ihallinen avituvalla hommata, angusin mikäkin saputtiin. Katsi vini, pingasin vini kuulunikko, angutin, upautin kasvasi juu vini. Tämä tuklitittu havit, takujaudittailtu tuklia suku. Tämä saputti mie vaaluk, tupikululle vini suu, tupiapeli vini. Taikani masoktuni oppi minne, tupili vini hommat unikkaatavalla oktu. Tupili vini uva me tupang me uvinna. Pitsiala ei kaupalla tuktuvene pitsiala ongen. Pitsili jo aloittune. Ma tuktuvene akto ala uva me. Taavungalle meni uvi alla uva mega meli unne inu taunna etteli inu katingit. Pitsili vini ala uvi anga tosa omana soo. Tukli asu uvu tukitaa asu ala uva ksutik. Anguti teikkoa pingasut. Tukli asu matsu uvu. Isumma tatsia tuvini, teemago unnusisi juvini, upauti kasua langa jokta halaga manguti matausun miljangi makko ohi maksugi. Teema tukliasi mavi minun. Sapunnea tuo aluttuun tänna, namutuin näillä kalluangit tuo alumman. Asu ilago tukitaak tuvini, teikkoa makko ohi kasitiliugi, tein niillangat, teitsumago iltammaanga. Haluamat tietänga, inohtikin tiapaktavininga, angutti, upautti sillä oktuvina, teikun haukkautti mun. Tullika langita alkuu täynnä, tullille oktumatuallekin jo teemänga hinnattu. Upaktaunan manga angme hinnattu. Asuilaako, katisikukku, katikukku, haikettautikin jakkutille tunnikuu, hautuisi aktuvin ilang minnek. Vangoa halangallakamme, täytyy minä aukkautimme. Tämä unnu siikamme, unnullakamme matkini unna laatappina. Takunna kaiha toongamme haumanne kovaluanon. Tappan unna uvaluan, sekini unna linki toongamau. Tappiku unna, takunna siangin vikku ulsunni täynnä. Vangoa haluttuvin takattamme tupikun luani. Tämä tykkäjikan laattaa suungamme katta. Kaumalla tuolla on mun teemäilingalla, että kenneksiota äkkätinnön. Tänne kun teemäilin on teemängät, äkkäyti kennekto. Kupinnahan täällä kaumani aina meimut, että kenneksiota laaneuvamme. Teemä tuli viingi takaloa, että kohottanen kitaa kaumani kongan, että kenneum. Siitä tuli paljon halua, niin teikkoa äkkätisiin kanssa vaktun. Kaujauta kittakoutikin, jota katsotunne. Tämä kohta ei lukulla ilunnollimaan.

0: Akwa sila pirsakilak tangit haupat kutra ka pimi nubuya vallu laktok ulokot alla kili vallea lakso nilo. Ulla kutat sigunna ei vallea laktok sikiniup mitsaani anorilu ni 20 mik. Okone haulu ni 13 mik. Sani kiloa me ulla kut alla kili vallea lakmejo. Sikiniup mitsaani anorilu ni 30 mik. Okone nga 13 milu ni umiujakme. Tatsikunna ei vallea lakta ullakut alla kili vallea lakso inlu. Sikini up mitsaane anoriluni 30 mik, okone hakluni 9. Inuttuami ullakut alla kili vallea lakmi joko. Sikini up mitsaane anoriluni 30 mik, okone nga 4 miluni. Puvernitumi sikini laktuk nuu jahattu luni lullukut. Sikini up mitsaane anoriluni 30 mik. Koning a 6 miloni akulivik nubuja vallulakto sillä luli twinnarelik unnusakkut sikini mitsani luannuri laakmisuni 30 mik sahilakto ullukut takkami koning a 6 miloni ivujivik sorujulikalla laakto ullakut huakpalea jumi soju twinnare haksoni tatsigunne valia lak ullakut wanni patwanni ulumit sania no iloni 20 mik ullukut sahilak tok nikki mik 30 mik songone harloni according a 2 miloni salloni soyuli kallalak tok khanne ro valia yumik unno sakkut huak valia twinnare hamme soyunninga Tatsigunne valle alakto ullakut wanni upatwagni ulumit saania nuriluni 20 mik 40 mot suungo nilimmik. Ullukut sahilakto nikki mik niruminninga 1 miluni. Kainksu juami Raglan Lake millu. Suujuli kalla alakto ullakut. Hanne rokpalea luni unnusakkut. Ammalo huakpalea jumi minituinnarea harmiju ullukut. Atuagni mitsani anuri laksuni 20 mik 40 mot suungu nilimik nillas ila neruminninga 2 miluni. Huaktami nivuja laktuk, khanni laktuk, sorujummik, varuta haktumik, varuti limmik. Nikki upatuagni ulu mitsani anuri luni 30 mik 50 mot suungu nilimik. Anuri nga ikullaumi laktu ulluku 20 mik 40 mot suungu nahalikluni neruminninga. Tumi tilu. Kangen sumi nubuja vallu laktuk. Sukujuli tuinnare haksuin lu atuagnimik. Anuri laksuni 30 mik 50 mot suungo nilimik. Nerominninga tumi luni. Aupalumi nubuja vallu laktuk. Sukujuli tuinnare lik atuagnimik. Anuri laksuni 30 mik 50 mot suungo nilimik ullakut. Nerominninga 5 miluni. Tasiujami. Nubuja vallu laktuk, sukujuli tuinnare hakluni. Atuagnimik anuriluni 30 mik 50 mot suungu nilimik ullakut. Neruminninga 7 miluni kutsuak. Nubuja vallu laktuk, sukujuli tuinnare haksuni. Atuagnilaktuk 20 mik 40 mot suungu nilimik ullukut. Neruminninga 11 miluni. Kansuol tuami. Tatsigunne ei laktu lakut, sorujuli kallatu innareelik ullukut. Atuagnimi kanuri laksuni 20 mik 40 mot suungu nilimik, neruminninga 3 miluni. Neinimi nubuja laktu, sorujuli tu innareelik, atuagni laktu 20 mik, neruminninga 7 miluni. Nakormik nalakei naratsi, atsunei.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.

Ila taima hilalerikkun un aqikkortauvaktut qanuileq naa nerme hilamik hivullerpaami arveni qanuinnaa mangaunnuk nuvuyanneq toroq ammatauni palulertarluni uplaakut pigaarnaartumik niggerluni 20 mut tikittarluni annore haqigaarnaa 30 mut 50 mut unnukanneq tamaani plus 2 marungnik unarnerik qarput aqagu ublaakut nipalugunneerniaq nuvuyallerluni kangerllineq ammaattikeraarsuaq ublumi ila ublaaq ublorumitaarnau mikkaani nipaluloqilaorluta maquloqilaorluta ila taimma maqulikkanneqiarniaq mayugut unnukka hilalu kiutinik atoreaqarnarnialeq miyoq niggerniartoq 20 mit 50 muttau tikittarluni tikeqarsuanilu anorittau haqqinia uangnilerluni 30 mut 50 mut unnukkanneq unarninga 4 niglinaujaqmahulli japahimattarpuguhulli aqagu ublaakut nipalugunneeqajaugalua maqugunneeqajaugalua hiqinnerluni nuvujattarniaq igluligaarsugmili unnuk nuvujaneartoq ammattau unnukka maqukkinnareaqarniaq amma maqungninga 5 to 10 millimeters qannukia angi nipalorsua maqugjuagajaagniaq palukkiaq anoringa kanangnerne 20 mutikittarluni anoringattau haqigaarnia uangnilerluni 30 mutikittarluni qamanittuarmi allareernaartu unnuk uangnerluni 30 mutikit 30 mit 50 mut anoritu nearivortau unarneqarnia 2 aqagu hiqinnerniartoq unarninga 8 minneaq sallimi unnuk maqungneaq uangniublu kanangniublu akunningani northeast 20 mut tikittarniartoq unarninga 1 qaukpat ublaakut maqugunneeqajaq nuvuyalluni uangnerluni 30 mut tikittarluni naujaani unnuk maquleqpalleaneartoq maqulaurluni qanneqtaujaq qinareeligoq unarninga 1 aqagu nuvujaneartu uangnerluni 20 mut tikittarniaq anorea ublaakut unarneqarneartut 4 nipimik tuhaalaorneaqapta taamna tuhaqnaaganikkuptigu nipileo lauraqku taamna ujaqaqtareaningaartu agniko ego minds tuhaqtitsigaarluni kivallermiutannik tuhaqvigigaarneakkaput pujuukkusigaq tuait joukam immertillugu tikittuuloarnerukku tuhaalaorlavut qaukkeqnakkuni ilangit nipikilua ilangi nipeqqortuluaq tuhaqnaatsialihaartigu